اسراری از آل دیم لبت بین از هوری لبت بین از هوری انجامی سر انجامی شو آخذ شو حاجه شو آخذ شو حاجه گو سخته مرد آخوال شمال زال بکر